Elan ni ngat ngau hari yang bu tu ni le ngutan si si ku bu ini lu tu teh ria tu si si ingut apa ikut ni. Hulu hati yang mereka lu ini lagi yau happy birthday si si.